0: Saudara Tendreman de Lava Vila, cantando na esquina na capa.
1: Tum que lás, tum que vavi.
2: Divi que no mas tia ficando tompo, a se vadjanto chancho vitano lareque. Outro fitendo a me curiana tica me tove, mas ni foco farinha de foco tia que fam na tica rasa nas caras na reque. Que ta frecha na tin foco foto de juan seco, foto menamento no louco seco que tivo fafa. Tiako anao, tiako izy, tiako malonga tsika alao nitiavako ny hafa. Velony tagnatin'ny fifagnampiagnana andalan'ny fiavanana. Hasitaokana tsy mba ala, tsisy managna ny ampy fa tsara ny mifagnampy ohatra. Namafisigny sy nabarobaro fa zay tsy maintsy hobika mahefa ntambara ary zay manambady lava tsy mindrany tohatra. Velony tagnatin'ny firaisan-kiagna, fitiatakalo fitiakany fifankatiavagna natao ofagna. Fa zay mahakolontsaigna malagasy, manan-kasy, tragno tsy misy avaratra ka zay tsy malenky alofagna. Mandonitratra e! Mirai harai fo gas tatao be. Zaza gas tera gas fo otrin menka na atrujan tam razambe. Ni azno van kulaka ngtan nan rian tsara, gas tsara. Fara ni kant ki tonja miakt, ampafanta akwanant fatan ni puro ki, gas si kara. Arovok tia vosu, ti fok fe fanga ti fok ndos kom nangang se chatan jazako. Kena malazament otra sa irng, ti manyun, mandon tracha mirai harai fo. Zato, ti menga chakarazako.
3: Narirairan sasani, futun, ni sasani si mafantatan lanjani. Te lanjalanja ny foko impitina matika ny lela ko magniky fô mavesatra ny fitiavako ananjy. Ke tiako za, tiako anao, tiako zareo de tiako atsika satria raha nianatra de ny fifankatiavagna sy fifagnajagna ny fiavanagna mampiavaka atsika. Ke tiako mahita gasy mizaratsika agnatin'ny hafaliagna, maravoravo mahita soroka milanja tongotry mamindra miaraka agnatin'ny fahoriagna ke tsariako. Ma agasy ana, na de amin'ny hafa aza gasy midika, fery, mamegnatra tsy mety sitragna. Gasy asandrato nampelatagnana fa raha kolontsaigna tsika tsy tokony indraka. Gase, aza magneky andevozin'ny vôla fa ny vôla tsy mampiavagna fa mampiparitaka.
4: E gase,
3: toagna amin'orombato ny fombatsika fa aza totao fapasika fa mitadiny verana eka mana iragna. Aza mbidiny tanindrazagna taninao fa lasa tsisy levegna na nytaranake. Ovao rano balany fahavalonao mba tsy hanimba ny hasagna tokony anaranake. Aza matahotra fa zagna ary ninao koa tsy hagnampy anao ny magnitry ndrignany hafa e. Aza megnatra karazagna, mandomatratra mirey afa gasy.
4: Iakale!
1: Sôtra tomboko lahy, sôtra tomboko vavy.

0: तुम क्लास तुम कफाफ ही
1: indrindrany na tonga ny teny amin'ireny raika amin'ny 60 ireny na tonga nampiantso ny mpanao gazety averiko ny zavatra nyteneniko tamin'izay ianareo mpanao politika raisiny andraikitrareo a fa rehefa tsy andray nareo raisinay ny anay zay dia vita dia mivorotato izy dia araka nylazainao teo hoe zany teny taminareo tsy mivoaka anareo raha tsy mahita vahaona zay zavatra ray ndro andro dia vita la izy fa ny tena izy ange dia zao hoe matonga izy zay tao amin'ny folo alindahy sany teneny reny e zany o anisany tompona raikitra tao anatin'ny folo alina amin'ny maministra dia tena nylaza hoe fa izany ray no afaka ampanatsa ny lalam-panorenana sy izany ray no ampy a no anery mba tsy hijaliany vahoaka malagasy satria tena natoko an'izany mihitsy ny vahoaka tsy ataonareo takalinaina zay ny teny nataoko zay zavatra e amin'izao fotoana zao ve mbola misy teny zany ka iny io le hoe nytranona fenda tsy mitovizo tsy afaka mihitsy anery minisitry ny folo alindahy tsy afaka mihitsy anery ny lehibe ny sekretera mpanjakana ny gendarmerie droit de nesy zany ny lajaiko anao fa mbola misy fezany zany fanajana droit de nesy zany mbola misy fezany eto amintsika

Tompoko lahy sy tompoko vavy, andro antsika dia andray vahiny anankitelo hitantarany fandriny nofinofony rary zareo zany mba ka zay no vohizintsika eto androany. Ka mentsika azy ary ny fitenenana rotsikalo rakirotsy ary ion joy.

0: تم کلاس تم کفا بھی
1: نبلو انت نهدیا تنگن ناف جل نولنو اتم فرتی شفیا کہ ویدن کر برا ناکر ویدن پیننگ افک پرسک ناکر ابنان پی پین ننی رج بلنگ اندہ فناندو تنگا منگت کنفت دین ریفتن لفن جاکنگ امبون بایتا ای چینجن مدین کتیو یم تنانگ فرتی مان فورت نی تنگا تیوک تو دیان ماف جان نیم نی فتن ران نی کنگون تنانگ جا مارن چین آسا جان نی تنگا ای
2: یعنی زبوتا ننگا مارک رو جانی تیم نیفتن رانگ تی جان میسی کار جان رو جانی ny avy aty amin'ny fitondrana sy avy aty amin'ny vahoaka ny hitako avy aty amin'ny fitondrana zany ny fagnamboarana ny fotodrafitrasa igny zany mo manerana ny nosy zany moa tsy hitanisa ya ary tsy hitanisany efa vita ary tsy hitanisany mbola tsy vita de aty amin'ny vahoaka ndraiky zany mihegny zany ny enti manana zany amin'ny vahoaka zany afa tsy mifandanja amin'ny vidim-piainana zany ny enti manana hoe mifehiny zany mitotongana ny vidim-piainana malagasy
3: ino ary ny andrasanao amin'ny mpitondra magnaraka tsy haintsika hoe nazovy nazovy tondra amin'ny tanotena efatra amby roapolo sy roa arivo ino andrasana manokana amin'ny mpitondra magnaraky
2: ya anaty moa zany agnontany hoe ny zavatra hitako amin'ny dimitaona fa ny fantanegna anazy zany ndraiky ny amaleko azy mety tsisy fandraisany amin'ny lera nkoraniky teo ny zavatra andrasako mpitondra magnaraka zany na zovy hitondra ao na mbola le mpitondra ampiarinasa ny mbola hitondra io na ohatra mpitondra hafa na tsisy nitondra io fa ny zavatra andrasako dia ny le olo hitondra io zany ampagnaradalagna ny ampiatra ny lalàgna satria zany tegna olagna antsika am'izao zany tsy fagnarahan-dalàgna fa raha io zany mipetraka tsara fagnarahan-dalàgna io zany tsy satro mampandrosony gasy io zany bazindraha jiaby zany fagnarahan-dalàgna
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.

0: क्लास तुम कवाफी
1: Indrindra ny nahatonga ny teny amin'ireny raika amby sivifolo ireny nahatonga nampiantso ny mpanao gazety averiko ny zavatra nyteniniko tamin'izay ianareo mpanao politika raisiny andraikitrareo a fa rehefa tsy andray nareo raisinay ny anay zay de vita de mivorotato izy de araka nylazainao teo hoe zany teny tamitrareo tsy mivoaka anareo raha tsy mahita vavona zay zavatra ndroandro de vita lay izy fa ny tena izy nge de zao hoe matonga izy zay taony folo alindaha sany teneny reny zany o anisany tompony andraikitra tao anatin'ny folo alindahy amin'ny maministra de tena nylaza hoe fa izany ray no afaka ampanatsa ny lalam-panorenana sy izany ray no ampy a no anery mba tsy hijaliany vahoaka malagasy satria tena natokoa an'izany mihitsy ny vahoaka tsy ataonareo takalonaina zay ny teniny ataoko zay zavatra amin'izao fotoana zao ve mbola misy iteny ndray ka iny io le hoe nytranona fenda tsy mitovyzoro tsy afaka mihitsy anery misy ny folo alindahy tsy afaka mihitsy anery ny lehibe ny sekretairampanjakana ny gendarmerie droit denesy zany ny lajaiko anao fa mbola misy fezany zany fanajana droit denesy zany mbola misy fezany eto amitsika

0: vava olana ge satsitsika ny tsy te handray azy. Fa inona moa ny asan'ireo solombavam-bahoaka ireo tompoko? Inona ny asan'ireo tsena teo ireo? Tsy ady sy hiaro any vahoaka ve? Rehefa zareo no mitsangana hoe tsy sony zao ny lalam-panorenana no mamea lalana azy manofa. Tsy rotaka zany fa zavatra efa voalaza amin'ny lalam-panorenana. Azo ny solombavam-bahoaka atao zany. Azo ny président repoblika koa raha misy tsy mety ataon'ireo mpandray volo ireo ny mandrava avy eo asambleza tondra zany iny ny vahaolana re olona fa inona nytadiavantsika hoe any amin'ny andro amiroa ianao no mitadiny amiroa misy olo ataondro ozy ny vazaha zavatra azo atao zany ary tokony atao satria zany ny asany koa maninona ny tsy atao fa samy mijery fotsiny tsika rehetrarehetra mibitabitaka daolo fa nahazo ola fa ngany andray vola no nany fidianan'ny olonanao teo fa tsy aro ny tompontsony mba hampivelatra ny fiainany anatsara ny fiainany ny taranany sy ny zanany za any ange le vaolana fa maninona ntsy atao
1: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.

io de tiako hitrikitrihana mihitsy zay fahalalam-pomba zay, satria miaina de miaina ny be dehibe ny taraina, miaina ny fahalalam-pomba ataon'ny olona amin'izao, amin'ny endrika nandavanandro zany, na amin'ity fahalalam-pomba amin'ny alalan'ny internet. De nareo reny hoe cybercriminalité reny a, manjary tsy manan-kaja tsony ny olona, ny filotoko ny anana ny aja, na inona na inona tsy fidivin'ny hevitra politika, dia manana ny ajany izy a, dia ajaina takan'izany. Takan'izany koa na filoham-pirenena azy izy a, tokony anajany zoky olona, manodidina azy sy zoky olona eto amin'ny firenena. Izay ny maha firenena ny firenena.

0: Shota tumbuku la, shota tumbuku vava.
1: Yakwa not.

0: गिलास तुम कुफाफी
1: Sika de malagasy. Resika malagasy de mitaiza sy manabe ireo zanatsika ireo ho malagasy ho anareo ny antefako voalohany indrindrindrindra satria isika rehetra na zoky olona takany aza dia mpanabe isika. Ary mpanabe amin'ny lafiny rehetrarehetra ara-batana indrindrindra ara-tsaina sy ara-panahy. Korokoloina tsara ny saina sy ny fanahy satria ny fanahy no maha olona. Zay no tena filamatra amin'ny maha malagasy. De ajaina ny teny, teny pirenena ny teny malagasy ary tsy azoko adinoina le hoe fitenim-paritra ny filazana azy, nefany aleo mampiasa ny hoe tenindreny zay ampianarana ny ankizy ary ampitana aminy ireo sotoavina sy kolotsaina malagasy.

Io dia tiako hitikitihana mihitsy zay fahalalam-pomba zay, satria miaina de miaina ny be deaibe ny taraina, miaina ny fahalalam-pomba ataon'ny olona amin'izao, amin'ny endrika nandavanandro zany, na amin'ity fahalalam-pomba amin'ny alalan'ny internet. De nareo reny hoe cybercriminalité reny a, manjary tsy manan-kaja tsony ny olona, ny filotoko ny anana ny aja, na inona tsy fidivin'ny hevitra politika, dia manana ny ajany izy a, dia ajaina takan'izany. Takan'izany koa, na filoham-pirenena azy izy a, tokony anajany zoky olona, manodidina azy sy zoky olona eto amin'ny firenena. Izay no maha firenena ny firenena.

0: Nicolas, tu me que vá vir.
1: Em Pirenei, não resano. A lomba ula, fantrafa, na vitage, na vitabe, arts nangalas, na vafte ventiaja, tamni ktapumbula panzacan, arits invarta tanraza, já na cani tancolo, nsasani, mamirna tancolo, oancolo, macantan malagasha, amidem colo, oisicti, já mangatacani ilze pars, tisna nampia tamzanfton zan. Na irraias, na sindicaio, na parti politico, na ulsur, zovo bobisim tenue, angatano, takina ni zepars, efa, staralot, canefa, ela bezeit, sna ieno, sna area, anacrei, bantenue, andou a pin ratirac. Nangatak zaiwe, océan indien, zone de paix, demilitarize, denuclearize, tis nanam, tamzan, tonzan, ka. Raitanisan zava bitateto alef ni antsika fa ampasivina fotsiny hoe SFF isaky ny fokotany CEG isaky ny firaisana 1250 zany SFF zany 11000 1250 isaky ny firaisana ny CEG lycée 113 isaky ny fivondronana université isaky ny faritany école nationale d'informatique any Fianarantsoa École normale niveau 3, et INSCAE, et École nationale de la marine marchande, en Mazang, Sekren, Zan Ritzan Topku, Azadir, Muramanadin, Munvokafa, Gamba, Amzo, Katkun Fifdiananzo, Zalo de Miad Mich, Batsi Fifdiananu Zo, Zati Tira Douza, Wan Fireneniu, Ratsimtenia, Dia, Otanui, non-assistance à pays en danger. Mangata kamisa mtalao ampanao politika rehetra titandrazana rehetra besaka ny fitaovam-piadina mandeha ireny ampiasain-dalo ireny andaotsika anao ny fampiavana ampirenena natsangana ny CFN malaza korona sinany ohatrany loviantsahona izy io jereposiny ohatrany ampondra mahita vato inono atao inono atao andanina vola nefa eo tsy toko zay zavatra vita inona fotsiny nametrahana azy ao anatin'ny lalam-panorenana inona fotsiny nanekenan'izany tao anatin'ny tombozotra raha ohatra ka tsy ampiarina zay no hoela tompobavy sy tompolahy ry vahoaka malagasy fa raha sitrakareo ndaontsika mbola hiara hiasa anavitra n'ity fireneny ity ka tsy ho vahiny ny baiko n'ity fireneny ity fa ny madagasikara sy mandohalika madagasikara sy malagasy nitraka
0: saotra tompoko lahy saotra tompoko vavy

Rehefa nanotsy anarana tany ivelany zany ako a dia sarotra be ny manao taratasy, de raha ohatra ka io zany no afahany zanako manao fianarana de nangataka ny zoako a sy any droit hoe mba hahafahany zanako manao fianarana ny ivelany. Efa tsy filoham-pirenena fa teo mantsy ny teny hoe mamitaka tanindrazana mba matika, efa filova ianao. Tsy filoha tamin'izany tompoko noho ny fitiavanjanaka.

ny fahitana ana azy malona ny 29 mars 2024 sora rivity izay tao afara ny falanian ny folo izay mitondra kehitriny izay ny vatatena moa no laza paibe maso ary nasanteny ary fatambahoaka fatapirenena ny mavazaha arataratasy azy manahelo izay satria ny tolona tamin'izany tao hoe 29 mars 1947 zany dia namoizana aina ray aman-dreny maromaro ny tolona tamin'izany dia nifiadiana tamin'ny mpanjanatanina ny vajaha fantaniana mipetraka ho anay zany dinamika dia hoe mendrika ve maha gasy tolom-bahoaka ny 29 mars nitsanganany vazaha akalazany zany zavatra zany satria ohatra ny maneso ankolaka ny tolom-bahoaka raha ny fahitanay zay ny dinamika azy aminay zay ny dinamika dia tokony mba hojerevana akaiky faran'izay aingana izao toedra raha zao satria manosy osy a ny souveraineté ny mahamalagasy ny fandrianam-pirenena antsika mihitsy ny hany ho voaosiosy ka sarotiny izahay a.

tokony tadidiana tsara fa rehefa miteny ny atao hoe fanjanahantany isika dia mazava tsara fa fiarahamonina anankiray a izay mpanavakavaka izy io. Misy a ireo ataontsika hoe vitsianisa fa mizaka n'ilay atao hoe zom-pirenena frantsay citoyen frantsay a izay tena vitsy dia vitsy a no ambony ary manana ny tombontsoa rehetrarehetra misy a teto amin'ny firenena. Ireo ilay natao hoe vazaha taratasy fa ilay ataontsika hoe maro anisa malagasy indizaina kosa dia natao fitaovana ampanankarena ireo vitsy anisa ary ireo maro anisa ireo a ilay ataontsika hoe olona zay tena ahoana reny itenenana an'izany hoe natao a fitaovana fotsiny araka ny teneniko teo a mba ho tombontsoany ny Frantsa sady ho tombontsoany ireo mizaka ilay zom-pirenena frantsay. Ary tadio tsara fa mafy de mafy a ny ainany malagasy tamin'ny fanjanahantany. Nisy tamin'izany ny atao hoe 10 andro, 20 andro, 30 andro izay no nahatonga ireo titran-drazana mitsangana ary maro no maty tamin'izany a satria tsirariny a ny zavatra nisy a teto Madagasikara.

0: गिलास तुमक वाफी
1: Neva izay atsamizao na vombarira tsimolana azo an'izany. Nitenenina ny president afa tie ministera izay atsona izy. Mikarakara izay tonga any amin'ny lapan-tanàna izay a na ny vary ary. Hoe raha tsy ny president anareo mankaty tsy mahazo an'io nareo. Tenenina izy tsisy raha raha iny anay izany. Neva izay raha fa miasa. Vola. Dimandatsy roa arivo miodina an-dalana ianao. Izy ihany miantso ny atete. Aiza izany ny fandraisany andaitsa amin'izay rehetrarehetra ireo. Reo ne mamelona fa dia manaraka na ny hanina hohanina ary zao tsy isy tsony
2: tsy fotoana nyfamezatsy ny tsombo zao azonao fa zavatra tianay ambary reo zany a sofera sy resevera daholo zay reo a misy vady amanjanaka ny tsirairay avy koa de ny zavatra mba ty takinay zany de hoe mba jerevana mombanay hoe aiza ho aiza le fanampinanay efa tapitra efa deuxième confinement zao a fa nefa zay mbola tsy naharay an'le izy de mba tokony jerevana akaiky zany mombanay hoe aiza ho aiza zay mamelomba de manjanaka ny anay a ny hohanina androany tiatavina androany ny hohanina rapitso tiatavina androrapitso

0: तुमको भाभी
1: मंदिर निशक तो करे ना मांड चिके दे मनुनुफोन असफात तुमको फटसे वांट अकुरे नो दे वूज ना नुनुफोन जब तम शो दिया रिफटसेरी नॉन फिट एकिंदरा लिट्वे चाइना इकुलकुलुन अनफसे फिवेरा ना सिंफना सोसुन अनफा ना de inona mampotika ny fisainana malagasy ny antony de zao rehefa mahantra anao a de tsy ahefa inino fa iandry amatamboniny iandry otolorana raha raisinao amin'ny lafin'ny politika zay a tsisy faringa tsisy fanjakana afaka ame anao fahafa-po tanteraka amin'ny lafindrehetra nefa ianao hitaky zany hoe zavatra hafa zany no andrasana amin'ny politika fa tsy mifota tsy mifitsinjarana hoe menan'zao tsy misy vola anaovana an'izany ary namena an'izany a ary ary zato ampandriana mbola tsy nisy nahavelona olana ary zato ampandriana aloha tsorona nresaka inona zany no andrasana fitondram-panjakana ny fitondrasana fitondram-panjakana sy amin'ny fiainana politika amin'ny ankaminy a dia ny ana ny ahazony rehetra mahatsapa ny ahafahany aika iroso amin'ny fandrosoana zay no andrasana ary i zavatra zay tsy resaka fananany zay tsy resaka fahantrany zay fa resaka toetsaina zay zavatra zay zany hoe toetsain'olona ray mahavaika fahasairanana zay atray a mivonina ny atrika ny fahasairanana ary mametraka baika azona manatrika zatray ka zay manahirana am'la resaka ny tena marina rehefa lalinao la izy a tsika mbola milona am'le fisainana zay nentina nanjanahana ny malagasy le fisainana nentina nanjanahana ny malagasy de zavatra tsotra ny arena midadasika ny olona de lazaina fa tsy nainininina teto dondrona ka noho izany a mba tsy ahapotika na very fanahy reo arenyreo sy azahoana mampiasa azy ho an'ny tany mandroso a de zanahana le firenena zay nytezaina ary zay foana nytezaina satria raha jerenareo ahatramn'izay a nasiana nandefitra foana ny malagasy a ampandrosoana ny firenena nefa hatramn'izao a aizany ny farahantsika ka eo no mipetraka ary zay mametraka mazava tsara mihitsy fa am'izao fotoana zao a efa misafotona zay resaka zay
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy

Atsateza masera reo raho. Pamonjy la mesa maray, servi fa izay. Na tolosoa fenaraka tesizy raho. Vita sakramenta. Laniko tsy misy pito tsy didifolo anaty testamenta. Ohatsy, Deuteronome toko fahalimy, andininy fito folo amby no valo folo amby. Hoy re, ka mamon'olo, ka mangala valin'olo, ka te halatsy, ka manaova volombelo sandoko handavoa ty namanao, ka maniriniry koa ty fanana tolongonao. Zay ty anatsy. Ty say feheza, ty forohiza, tsy hitsiriritsy hamboly fialoana, ndre amty fiaina, ndre amty fiainana, ndre amty anana, ndre amty valiny, tsy azo atao. Hintea maso avao. Ajabe imasera reo raho. Fa ho nanampisa ereo koa aza fa potitsy aloha ty fotoa, nandeha nianatsa an-tany lavitsy ka la nahita fiaina tokoa, nibolisa tsy mberoa. Olombelo avao koa moa tena, manakilema, mandia tany ka lena. Nananjananja ty fataon-daty, nahavitavita raha raty, anaky masera raho ro nanao fahotana mahafaty. Mena tsy aho, hafa tsy mamo, haliniko, boto tsy katesizin'ny fihiniko, fangampanahy tsy niliniko, tsy fananara ro tsy niampy, fa zaho ro tena tampy ka tamin'ny valin'olo ro nirampy. Tsoforano aho raiko fa nanota. Potraky tamin'ny lehilahy io ty fanahiko. Zava-misy nefa fahaiko, manambaly manananaky e, ary tsombia ho ahiko fe resaky nataony ahy koa ro nanitatsy ty saiko. Manampitiavanahy hoe i, zay ty nataony torapo, tsy naisako saisasokoa ndravandy izay ndrato, fa ti ahy tompo maso fanila, raha fanikinia avy amin'ny rano linisako, leny sokafoko taminy varavaran'ny paradisako. Mireky tsy andohako aby kasokasoko nisy taminay. Ny ahindako marina aloha zao tsiron'ny fitiava zao tamin'izay. Na ankiny aho natontany, tetia, teroa, genagena koa nankafy tambany tatoa. Resaky ka resaky, fa ti ahy vetsivetsy tsy tanteraky. Eritreritsy sendra nandeha fe ampy aza ho akotsiny. Fa hotako anatrehan-janahary ndra tsy nataoko aza iny. Satria ny fisaina nahiany koa dia nisan'ny heloka noho ny zava-kinasa hatao. Ty fanente ampelana lehilahy anaty faniriahan-dranto azy lefa naman nijangajanga avao. Ka lafa baka nandiny tena, miampangatena zaho. Nanota aho tamin'ny faniriako, tamin'ny eritreritroko, tamin'ny hevitroko ary tamin'ny raha nikiniako. Fahotako izany, fahotako, fahotako bevata tokoa. Indrindra moa fa le lehilahy etoa, tsy hafa tsy ia fa mbovaly ty namako avao koa. Malahelo mafy aho amin'ny tsay raty vitako. Namana mpandroso haintrano ro nananako eritreritsy hivadihako. Naniry mare loatsy aho saky mahita androzy amasoko mifampihamy mifankatea. Ka vo nampily tsy resaky tamiko le lehilahy, ingy izaho nandrevirevikea. Masoko nanenty, namitaky ty foko, foko naniry nandoto ty saiko, saiko tsy voafehiko ho nandavo anahy, fe nalaky nihira tsy lafa nibizibizihy ty fanahy. Laha ty masonao iry manafintohanao, omboto alao. Laha ty tananao na ty tombonao iry maminganao, tapaho. Fifandraisanay sy lehilahy, mitapahiko. Zaho koa mino fa any mbo misy anjara ho ahiko. Ty ahin'olo, tsy robahiko.

0: gilasy tomboky vavy.
1: De efa ela mihitsy ny tokony hody fa de miandry n'ity fisokafany lalana ty. Ie, ho any amin'ny province Tuléar, ho any Ankazo aby sud. De ny anana anazy de arakiregny hita amin'ny tele regny natao zay nizahana ny nafinahitra rehetrarehetra natao tao an-trano tao. Karakara be fiompy manao zay mahafinahitra mijery tele, de tonga ihany ty ny fotoana de tsy maintsy hoe andeha zany. Amin'ny fandaminana ohatra ny hoe mahafinahitra zao ka mety tsara mihitsy. Irina mba ho voaja hoentina mbavaka koa mba tena ohatra zao foana fa tsy de hoe ary hoe malagasy alaza be amin'ny tsy fanarahan-dalàna fa mba tena hoe anara-dalàna foana amin'ny malagasy zany.
2: Mieritreritry ny andeha zao de efa mambolana mihitsy nefa moa zay voatafatra noho n'le tsy fihina nefa de tsy maintsy mandeha foana. Zay aloha zany Antananarivo a de hatrany reny za voatady vola inavaratra mazava. Tsy nataraiky fa arakaraka an'le hoe fivoindra aloha de zay no nataraiky fa raha fandiniana aloha tokony efa nandevatra am'izay mihitsy. Fepetra takina mihina fa tsy ny ara-fahasalamana aloha zany tena fepetra takinay a araka ny tondrahanay hoe ny lalana sy ny andehananay de rehefa salama ny vatana de afaka mandeha.
3: Efa elaela ihany efa tamin'ny 19 mars zao vao mba afaka mba mandehandeha kely aloha. Efa tapa-bolana angaza zay vao mbo hoe tena tapa-kevitra ny andeha mba manaraka lalàna le izy fa tena zay ohatra hoe nikasy bosy misao tanana zay angambany.
4: Avy any Betafy zao zay a de ndeha ho any Antananarivo sy efa vao nanomboka kelikely mihitsy le fikatonan'le lalana ny nandrasanay azy. Tena mafy be asa ny enjehanany tena mijaly be mihitsy na de hoe sora zao de mbola fijaliana be koa le fandehanana any mbola enjana be. Koa eo amin'ny resaka ara-bola tena tery be mihitsy maro zay fa fanambavohitra fa ny any koa zao na de hoe mambola raha de tena tsisy ninininina tsony mihitsiny any fa fijaliana be daholo. Eo ampitatitra zany de tokony hoe hosarotiny any aloha le mpitatitra zany e hoe am'le fidiran'le olona vezivezy eo anaty tobila le hoe na de le olona tokony hikasikasika an'le fekinana sindratra rehetra raha zao a tokony de ny tanana zany de hoe manao croise le bras foana ohatra fa tsy hoe mandehandeha fahatany any fa tsy ohatra ny taloha tsony fa mila mitandrina be.
5: Toerana analeha aloha avy any Betafy a andeha ho any Ambositra zany hoe avy aty atsera andeha ho any Ambositra. Ny antony nandehanana tety zany a namonjy raharaham-pianakaviana avaliana ao anay mpandeha aloha zany ny fisokafany lalana hatr'izay fa fotsiny a ny olagna zany a manoloana an'izay zavatra zay de na io ary mandeha ihany le zotra de manano sahatra ao anay mpandeha satria matatra ihany zay am'le valana retina vo tsy voafehy tanteraka aloha.
0: Sotra tomboko lahy, sotra tomboko vavy.

0: milazana hoe hiaro ahy ateveno ny fiarovana mialatsiny aho miaramila mirongobasy mandondona trano hoe voaingina ianao izeny ve andiaro ahy zay zay ve andeha hiaro any an-trano tany mantasoa tsy nisy maramila nalefanareo zany tany nateviny. Ny fonctionnaire tamin'ny deuxième république dia fonctionnaire camarade tsisy olo maro tamin'izao tsy manana qualification fa noho ny camarade dia nampidirina daholo raha dimy alina na enina alina latsaka kely teo ny fonctionnaire tamin'ny antsika tamin'ny androndra manantsoa tamin'ny taona 85-86 teo a roa alina sy ray hetsy ny fonctionnaire anareo camarady anatin'izany koa ny ny mati fonctionnaire fantôme io na tonga ny banque mondiale hoe manana soany areo any zany amin'ny rapport amizareo zany na ianareo androaka 40,000 fonctionnaire na ianareo a tsy mahazo mirecruté fonctionnaire ny maty tsy soloana ny retirety tsy soloana ny enanareo zany a ary nylovoainay zany zavatra zany fa nanomboka tamin'ny taona lasa teo rehefa hitany fa niatokisany tsikelikely ny gouvernementa nanao recrutement ny mpampianatra ary toy io nanao recrutement ny doktera 630 nanao recrutement ny gendarme zay zavatra gelé daholo zany zavatra rehetra zany noho ny nataonareo tamin'ny recrutement tamin'ny camarady camarady tamin'ny deuxième république.
1: Sotra tomboko lahy, sotra tomboko vavy.
2: Fandemba io.

Atsateza masera reo raho. Pamonjy la mesa maray, servi fa izay. Natolosoa fianaraka tesizy raho. Vita sakramenta. Laniko tsy misy pito tsy didy folo anaty testamenta. Ohatsy, Deuteronome toko fahalimy, andininy fito folo amby no valo folo amby. Hoy re, ka mamon'olo, ka mangala valin'olo, ka te halatsy, ka manaova volombelo sandoko handavoa ty namanao, ka maniriniry koa ty fananatolongonao. Zay ty anatsy. Ty say feheza, ty foro hiza, tsy hitsiriritsy hamboly fialoana, ndre amty fiaina, ndre amty fiainana, ndre amty anana, ndre amty valiny, tsy azo atao. Hintea maso avao. Ajabe imasera reo raho. Fa ho nanampisa ereo koa aza fa potitsy aloha ty fotoa, nandeha nianatsa an-tany lavitsy ka la nahita fiaina tokoa, nibolisa tsy mberoa. Olombelo avao koa moa tena, mandakilema, mandia tany ka lena. Nananjananja ty fataon-daty, nahavitavita raha raty, anaky masera raho ro nanao fahota mahafaty. Mena tsy aho. Hafa tsy mamo, haliniko, boto tsy katesizin'ny fihiniko, fangampanahy tsy niliniko, tsy fananara ro tsy niampy, fa zaho ro tena tampy ka tamin'ny valin'olo ro nirampy. Tsoforano aho raiko fananota. Potraky tamin'ny lehilahy io ty fanahiko. Zava-misy nefa fahaiko, manambaly manananaky e, ary tsombia ho ahiko fe resaky nataony ahy koa ro nanitatsy ty saiko. Manampitiavanahy hoe i, zay ty nataon'ny torapo. Tsy naisako saisasokoa ndra vandy izay ndra to, fa ti ahy tompo masy fanila, raha fanikinia avy amin'ny rano linisako, leny sokafoko taminy varavaran'ny paradisako. Mireky tsy andohako aby kasokasoko nisy taminay. Ny ahindako marina aloha zao tsiron'ny fitiava zao tamin'izay. Na ankiny aho natontany, tetia, teroa, genagena koa nankafy tambany tatoa. Resaky ka resaky, fa ti ahy vetsivetsy tsy tanteraky. Eritreritsy sendra nandeha fe ampy azahoako tsiny, fa hotako anatrehan-janahary ndra tsy nataoko aza iny. Satria ny fisainana hiany koa dia nisan'ny heloka noho ny zavaky nasa hatao. Ty fanente ampelana lehilahy anaty faniriahan-dranto azy lefa naman nijangajanga avao. Ka lafa baka nandiny tena, miampangatena zaho. Nanota aho tamin'ny faniriako, tamin'ny eritreritroko, tamin'ny hevitroko ary tamin'ny raha nikiniako. Fahotako izany, fahotako, fahotako bevata tokoa. Indrindra moa fa le lehilahy etoa, tsy hafa tsy ia fa mbovaly ty namako avao koa. Malahelo mafy aho amin'ny tsay raty vitako. Namana mpandroso haintrano ro nananako eritreritsy hivadihako. Naniry mare loatsy aho saky mahita androzy amasoko mifampihamy mifankatea. Ka vo nampily tsy resaky tamiko le lehilahy, ingy izaho nandrevirevikea. Masoko nanenty, namitaky ty foko, foko naniry nandoto ty saiko, saiko tsy voafehiko ho nandavo anahy, fe nalaky nihira tsy lafa nibizibizihy ty fanahy. Laha ty masonao iry manafintohanao, omboto alao. Laha ty tananao na ty tombonao iry maminganao, tapaho. Fifandraisanay sy lehilahy, mitapahiko. Zaho koa mino fa any mbo misy anjara ho ahiko. Ty ahin'olo, tsy robahiko.

0: κουκουλάς του μκουβάβι.
1: Lasaiko voalohany mahakasika an'ilay eritreritra nisy tety amin'ny oniversite. Hatramin'izay moa zany ny tantarantsika tamin'ny taloha be PDP ny président mpianatra na ireo mpitarika tratra ny eritreritra ohatr'izay. Dia tamin'ny tia olona nisy koa tamin'ny farany teo hoe ny raha hitantsika teo hoe nitra tety amin'ny faritry ny oniversite mihitsy zareo. Izahay mpianatra rehefa mba aty anatin'ny faritry ny oniversite dia ny fangatahanay zany hoe aleo tsika hifanaja. Satria izay manaja anareo rehefa ty amin'ny faritry ny oniversite tsisy eritreritra ataonay aminareo a. Izahay koa rehefa mitaky, mitaky ampatsorana izahay rehefa mba misy fitakiana ataonay. Ary zay dia manantona an'ireo tompona andraikitra tsatsikajina mandefa taratasa rehefa ohatrireny. Fa tsy hoe tonga dia mikirevy, mikafo fotsiny manko izay dia lozika be hoe tonga dia leve Francis fa misy olona mikafokafo tsy fantatra inona motifa na kireviny a fa mikafo fotsiny a dia lozika ilay izy.
2: Etsika nanao ratification ny convention internationale mahakasika ny lutte zany resaka torture sy le ataontsika hoe traitement humain dégradant zany hoe resaka ao anatin'izany reny resaka violence policière reny dia manazava mazava tsara fa tokony tsy anao an'izay eritreritra io anatin'ny fizamborana ka zavatra anakiroa ny tokony mipetraka eo a ny tokony fampiarana sazy indrindra indrindra ho an'ny ataontsika hoe mpitandro ny filaminana eny amin'ireny le conseil disciplinaire ny mpitandro ny filaminana zany a mampiatra an'la sazy a raha toa ka ma tsy manaraka an'izay lalàna tsy manaja an'la zo mpisamborana an'la olo zay voalohany. Faharoa tokony miverina kokoa zay tsara jerena ihany satria fanabiazana koa ny eo ambadiky ny resaka zo ka zany hoe fifafanabiazana sy fampiresahana zany indrindra indrindra eo ampiandraikitra sy le mpitandro ny filaminana manatanteraka an'ny asa hoe inona ny tena tokony atao a rehefa mandritra n'la arrestation efa nazavaiko any hoe zany fanabiazana zany tokony ho fitarina tsara sy apetraka mazava tsara hoe ao anatina une minute na arrestation apetraka mazava tsara hoe inona avy ny zavatra azo atao a sy tsy azo ataony mpitandro ny filaminana. Anisan'ny fanadinana zany zao ny tena hitanay nandritry ny fifidianana ireny hoe ao anatina contextena fifidianana na misy contexte ataontsika hoe mahafafanana na misy lanjany be a dia lasa mitombo le ataontsika hoe représaina le fampiasan'ny force ny le violence na le ataontsika hoe herisetra iny zao ny tena nitana trangangeza be fa izao ihany koa zao a misy tranga ataontsika hoe ny resaka tsy fandriam-pahalemana reny zany mety anisan'ny olana anakiray satria any amin'ny toerana tany lavitra indrindra fa any amin'ireny tany lavitra indrindra ireny a zay nisy fotoana ohatra hoe anona fitaraina ihany tsy indraindray a raha tsy tiantsika ohatran'la tranga tany kiongo reny a renytra reny zany any amin'ireny toerana lavitra ireny a tena mbola petsaka ihany ko a tsy fanajanarako ny tokony izy mato zany ny olona anakiray mandeha ny andalana ka misy mpandry filaminana tsy na manaraka lalàna izy na tsy manadalàna na olona tsotra fotsiny a dia hoe misy polisy de tonga dia miondrika dia matahotra ny olona zay le ataontsika hoe violence symbolique satria lasa ohatra ny efa encre anatin'ny olona hoe ohatra zany le mpitandro ny filaminana dia ararotin'la mpitandro ny filaminana koa zay toerana misy anazy zay.
0: Sotra tombokolahy, sotra tombokovavy.

0: Donc va vite.
1: Ity resaka na sefokotany, fifidianana sefokotany ity, aoka tsy ataonareo ambanin-javatra, aoka tsy ho tendrena, fa tena solotena ny eny fotony io, ary tena tompona andraikitra eny fotony io. Mila solotena tena mahasolotena ny olona eny fotony eny, ary mila ataontsika hoe mpitarika, tena mahatarika alekeny vahoaka ny olona eny fotony eny. Aoka tsy hanao ny fanaony teo aloha ianareo, efa olana nitranga teo aloha io, de indro mbola ho averinareo ihany, zany hoe tsisy mihitsy zany le fanavaozana, tsisy le fanovana, raha zany zavatra zany no mbola ataonareo. Mampalahelo, mampalahelo satria tsy misy mijely tsony ny olona eny fotony eny, fa zary atao hotendrena indray le sefokotany, nefany isan'ny tolomantsika, isan'ny toloman'ny olona, ary isan'ny joron'ny olona ny fandefasana zany fifidianana sefokotany zany. Azadinontsika fa izany sefokotany zany de manana andraikitra goavana sy lehibe eto amin'ny tany sy ny firenena, ka aoka tsy ho ataontsika mikajikajy politika, satria izany sefokotany zany no mampiditra ny olona ao anatin'ny lesim-pifidianana. Izany sefokotany zany no mikirakira tanteraka an'io lesim-pifidianana io, mizala tanteraka andreny ataontsika hoe carte d'électeur ireny, zay asorony tao afaka, zay ampidiriny ao na tsy ao ary tafiditra, ka aoka tsy ho ataontsika mikajikajy politika izany sefokotany zany. Aza dino ihany koa fa manana andraikitra lehibe sy goavana izany sefokotany zany eo amin'ny fampandrosoana eny fotony io.
0: Shout out tombok la, shout out tombok vav.
2: Yeah. Ulsa na mind. Yagami ala prod. Yeah.

0: Аз тум кваві.
1: Tena kelia te omle fa roa tena tantana misy satria fa dernier minute le izy de somary nipetraka kely de nandinika de mivavaka ho antsika ny ekipan'i Madagasikara fa nivoaka nandresy antsika barea mandresy hatramin'ny farany.
2: Amin'ilay tamin'ny farany teo amin'ny penalty fa zany hoe rehefa nivavaka sy nankinina tamin'andriamanitra dia tena hoe anjarantsika malagasy azay tena tsy nanaiky mihitsy raha tsy mitondra fandresena tatỳ Madagasikara zany tsy
3: hita hoe teknisiany tsika malagasy tena mahay baolina gasy efa mezaka fa io a tafiakatra hatramin'ny demisy final tsika raha ny fijeriko azy ohatra tena mety tsisy aresy atsika tsony
4: hitantaratra zany ny fomba filalao an'ilay malagasy fa tena mivoatra tokoa tsika ary de efa tafakatra ka kara zany sao tsika fa tsy maintsy modeo mamasina zany io tokoa.
2: Nisy fifankatiavana ngeza be zany teo amin'ny supportera rehetrarehetra de nandeha ny matra nandeha fitaintainana antsika nafaty voalohany a famalivaly teo lefa le bu a deuxième mi-temps zany tena nisy an'la baolina maty iny a teo zany tena nisy ranomaso latsaka raha ny an'ny supportera sasany nandeha ny prolongation a nanafika foana zareo mafy be ny nahitan'izay le hoe nanafika foana ry zareo nijoro amin'izay zany de nihirany hoe mitsangana ry tanora tamin'ny feo tena mafy de tena tonga tokoa fa niakatra ny aimpanahany joera maty daholo ny baolina rehetra nandritra ny tirobu a de afa-po izahay.
0: Sotra tomboko lahy, sotra tomboko vavy.

나나루 흐자 나나루 흐자 나나루 흐자 나나루 흐자 나나루 흐자 나나루 흐자 나나루

0: nilazany hoe hiaro ahy ateveno ny fiarovana mialatsiny aho miaramila mirongobasy mandondona trano mivoaingina anao zay ny ve andiaro ahy zay zay ve andeha hiaro any an-trano tany mantasoa tsy nisy maramila nalefanareo zany tany nateva ny fonctionnaire tamin'ny deuxième république dia fonctionnaire camarade tsisy olo maro tamin'izao tsy manana qualification fa noho ny camarade dia nampidirina daholo raha dimy alina na enalina latsaka kely teo ny fonctionnaire tamin'ny antsika tamin'ny andron-dramanantsoa tamin'ny taona 85-86 teo a roa alina sy ray hetsy ny fonctionnaire anareo camarady anatin'izany koa ny nomaty fonctionnaire fantôme io na tonga ny banque mondialy hoe manana soany areo any zany amin'ny rapport amizareo zany na ianareo androaka 40,000 fonctionnaire na ianareo a tsy mahazo mirecruter fonctionnaire ny maty tsisoloana ny retirety tsisoloana ny enanareo zany a ary nylovainay zany zavatra zany fa nanomboka tamin'ny taona lasa teo rehefa hitany fa niatokisany tsikelikely ny gouvernementa nanao recrutement ny mpampianatra ary toy io nanao recrutement docteur 630 nanao recrutement na gendarme zay zavatra gele daholo zany zavatra rehetra zany noho ny nataonareo tamin'ny recrutement tamin'ny camarady camarady tamin'ny deuxième république
1: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.

0: Nikolaas, tu me kvav hi.
1: Inona moa ny alemetsika amin'izao fotoana izao? Ny alemetsika amin'izao fotoana izao dia tsorona fa ny fahosana ara-pisainana sy ara-tsaina. Zay. Inona ataoko hoe fahosana ara-pisainana sy ara-tsaina? Eto amintsika dia ohatrany rava tanteraka le ezaka mba hieritreritra sy andalina. Fa zao hevidravo ndretrarehetra zao a dia tonga de ekena ho maro. Rehefa mahaivavy ianao a, avavy ianao a, de manandrariny. De mahatonga le fomba fitenenana amin'ny teny latina le izy hoe volo ergo sum. Zany hoe rehefa sitrako sy vazavazaiko le izy a de manany marina. Ka zay manahira an'izay, zay mbola lovantsika amin'izao fotoana izao. Ary isan'ny zavatra lovantsika amin'izao fotoana izao de ny fiheverana antsika fa mahantra miankina amin'ny olona rehetra. Zay ny zavatra miseho. De raha kany ianao ka anerina ny hoe sendra mba manazava hevitra tsy mitombony zany a dia lingilingy ery miazakazaka manebaka satria hoe fisainam-bazaha zany na fisainana tsy mitombony zany na fisainana mitsangevaefa. Zay ny mahavoantsika izy zavatra io. Raha tsorona zany a dia voageja ny fomba fisainantsika ka tsy amin'ny fisainan'olona voageja reraka no azahoana mandroso amin'ity raharaha ty. Zay ny zavatra tiako hazava amintsika rehetrarehetra.
0: Saotra tomboko lahy, saotra tomboko vavy.

0: تم کلاس تم کفاف ہی
1: والو مبا فی رو فتیا نکس مبا فی دن تیا مبا تیا رای می ریف کمان دیر ریف ریا فتیا فکای چن رای بیان در رپی تن رای فی در رای سای فوتن فولانی تن نتیسه نول لکون ام فی دارت من امبولا تیسه
2: Fiarova tena toko izao dia manao ravoka ny mpotsy a manao ravo tsara dia manao kasibosy manao aritanana satria matahotra faramaty dia tsisy atsony ny zanako dia faharo manarakaraka an'izay keo a manao evoka foany re zazo ireo maraina sy ariva dia matoky izany zany zanahary fa tsy ho azony ho aretiny intsony zahay ny kasibosiko izao a rehefa tonga any an-trano dia miala dia miditra indray fanorony indroa isan'andro satria sasana ny anahary milona ranotsavony tsara mikobana tsara miamaina ary koa pasohana
1: fiarova tena fantatro izao a manao ravo tsara manao kinimpotsy sakamalao voasary makirana izay zao ny anany ny fiarova tenako manasa tanana ka manasa tanana foana isan'andro san'andro inefatra isan'andro san'andro le kasibosy loha mbola tsy nanao izay satria le vola fitanana anazy koa tsisy zay koa zao tena tsisy anahanina hoanina reto tena tsisy
3: rova tena amin'izao ve manao kasibosy ohatra da ohatra hoe manao kinimpotsy ravo tsara
4: fiarova tenatena mety tsy maintsy tokony manasa tanana foana manasa tanana amin'ny savony a de mila tokony manao tapombato zany efa nzao tsy nanota raha antena tsara de isaky mivoaka an-trano de miditra ohatrany de tokony manasa tanana foana
5: ravina kininina fotsy de oliva manasa tanana ny savony etena sasaina ny savony
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.

mianatra sy mitete mety tsy mbola afaka anaovana publicité ana tafo velona foana hatramin'izao malgré le fiainana melafo tonga soa dia amin'ny bakartie ohatra n'izao ny alakelantrano antsoina hoe cool ato daholo ny mandeha sera rehetra ato ny sipa sy ny bandy no mirolona azagaga tsy rano maloto fa ranombolana zany dalina zany mantsy aty aminay tsy mbola vahaolana ka mba asaivy mandalo eny aminay ny filoa asaivy mandalo eny aminay ny filoa zay koa nge mba nanana tokona teo aloha e ankehitriny izay mandry fotsy mody amin'ny pataloha ny sasany mianika aminy eny ambony seza aterina jantalu ka mba asaivy mandalo eny aminay ny filoa lalana eny aminay simbasimba sy feno lavaka roa secondaira sy goudrone amin'izao efa tsy anay manavaka mifanakaiky ny pompy fatsakana sy ny dalina fanariana rano maloto ny zanakay matiny aretikimpo tsy fahampitsakafo sy ny aretina tsikopo ohatrany tsy misy mijery zahay ety ambany tanàna ohatrany tsy misy miainy koa fa edinin'ny sasany sanàna azomena tsiny raha mamoaka taimbava ny akamaroniny bandy ny fahantranay tsiny na lasa fitaovana fanaovana propagandy tsy mahantry zany ny gasy e fa tena mafiady vary arotsaka isan'andro amin'izao any amin'ny trosa no mifampitady zay tsy hoe tsy maharaka lamody fa tsy tia misoloakanjo matetika ny eo ihany no avadibadika na dia efa gobonikilina aza le tetika tonga soa ty amin'ny bakary ty ny tranonay aty teritery tsy alandrivotra fa mitete tsy mbola afaka anaovana publicité ana tafo velona foana hatramin'izao malgré le fiainana mialafo tonga soa ty amin'ny bakary ty mahantra ny gasy e sady sahirana zay tsy manam-bola fa ny an'ireo mpitondra tao ifirany raha nataoko fandiniana dia tsy laina tsony ny fianarana titra sisany diplôma fa anekady no ifaharany bpc mivarotra dite

0: Misy ray aman-dreny zay niteny ahy tamin'izany rotsaka sombavam-bahoaka tany, niteny hoe satria nanontaniny inona moa dama no mahatonga anao irotsaka sombavam-bahoaka aty amin'ny ambatofinandrahana. De zaho a raha tsy nisy ambatofinandrahana de tsy nisy ahy. De io toerana io zany anisany namolavolako le hoe fiainana any an-tsaha, fiainana any an-tsaha le hoe mifamatotra amin'ny tany. De io zany a nanontanin'io ray aman-dreny io aho hoe inona moa zany nandana teo, izy io hoe za tia malisoa ny zavatra ny ainako sy ny azoko taty ambatofinandrahana, satria raha tsy nisy anao ambatofinandrahana tsy nisy. De zao de hoy izy le ray aman-dreny hoe ianao izy a mampatsiahy ahy ny fitsirin'akondro. Fitsirin'akondro izy rehefa mandeha samy maka ny anjara masoandrony, de rehefa nodoveti ny ranatsakaina de miondrika ny voniny de mijery ny tany poirina sy mitsinjo ny solofo mbola miakatra. Zay ho izy ny fahitako anao ty. De teo a no nitsinjo tato an-tsaiko le hoe manao valim-babena, manao valim-babena. De io zany ny heveriko hoe herim-panahy manosika hatrany an-trany, fa tamin'izay fotoan'izay tsapako hoe valim-babena kay le izy. Fa satria mbola za mbola tamin'ny valo ambin'ny folo taona de nomendy fiarahamonina aingam-panahy de mamerina, de nandrato fianarana teny amin'ny oniversite de mamerina amin'ny sehatra ny lisy tany amin'ny sehatry ny fanaovana fitondrana ny teniny olona, fitondrana ny teniny olona zany. Zay zany no zay ny heverako ny tenako a, fa tsy olombavan'olona ny fiheverako ny tenako fa mpitondra teny.
1: Saotra tomboko lahy, saotra tomboko vavy, tomboko lahy sy tomboko vavy.
0: Misy ray aman-dreny zay niteny ahy tamin'izany rotsaka sombavam-bahoaka tany, niteny hoe satria nanontaniny inona moa dama no mahatonga anao irotsaka sombavam-bahoaka aty amin'ny ambatofinandrahana. De zaho a raha tsy nisy ambatofinandrahana de tsy nisy ahy. De io toerana io zany anisany namolavolako le hoe fiainana any an-tsaha, fiainana any an-tsaha le hoe mifamatotra amin'ny tany. De io zany a nanontanin'io ray aman-dreny io aho hoe inona moa zany nandana teo, izy io hoe za tia malisoa ny zavatra ny ainako sy ny azoko taty ambatofinandrahana, satria raha tsy nisy anao ambatofinandrahana tsy nisy. De zao de hoy izy le ray aman-dreny hoe ianao izy a mampatsiahy ahy ny fitsirin'akondro. Fitsirin'akondro izy rehefa mandeha samy maka ny anjara masoandrony de rehefa nodoveti ny ranatsakaina de miondrika ny voniny de mijery ny tany poirina sy mitsinjo ny solofo mbola miakatra. Zay hoy izy ny fahitako anao ty. De teo a no nitsinjo tato an-tsaiko le hoe manao valim-babena, manao valim-babena. De io zany ny heveriko hoe herim-panahy manosika hatrany an-trany, fa tamin'izay fotoan'izay tsapako hoe valim-babena kay le izy. Fa satria mbola za mbola tamin'ny valo ambin'ny folo taona de nomendy fiarahamonina aingam-panahy de mamerina, de nandrato fianarana teny amin'ny oniversite de mamerina amin'ny sehatra ny lisy tany amin'ny sehatry ny fanaovana fitondrana ny teniny olona, fitondrana ny teniny olona zany. Zay zany no zay ny heverako ny tenako a, fa tsy olombavan'olona ny fiheverako ny tenako fa mpitondra teny.
1: Saotra tomboko lahy, saotra tomboko vavy,

0: क्लास तुम काफी
1: nisaray mandreny zay nitenya tamizany rotsaka sombavaboka tany niteny hoe satria nanontaniny inona mo dama no mahatonga anao irotsaka sombavaboka ty amin'ny ambato finandrana de zaho a raha tsy nisy ambato finandrana de tsy nisy ah de io toerana io zany anisany namolavola koa le hoe fiainana any an-tsaha fiainana any an-tsaha le hoe famatotra amin'ny tany de io zany a nanontanin'io ray aman-dreny io aho hoe inona moa zany nandana toy tizy io hoe za tia amaly soa ny zavatra ny ainako sy ny azoko taty ambato finandrana satria raha tsy nisy any ambato finandrana tsy nisy de zao de hoy izy le ray aman-dreny hoe ianao izy a mampatsiahy ah ny fitsirin'akondro fitsirin'akondro izy rehefa mandeha samy maka ny anjara masoandrony de rehefa nodovety ny ranatsakaina de miondrika ny voniny de mijery ny tany poirina sy mitsinjo ny solofo mbola miakatra zay ozy izy nyfahitako anao ty de teo a no nitsiry tato an-tsaiko le hoe manao valibabena manao valibabena de io zany ny heveriko hoe herim-panahy manosika atrany an-trany fa tamin'izay fotoan'izay tsapako hoe valibabena kay le izy fa satria mbola za mbola tamin'ny valo ambin'ny folo taona de nomendy fiarahamonina aingam-panahy de mamerina de nandraty fianarana teny amin'ny oniversite de mamerina amin'ny sedra n'ilay izy tany amin'ny setry ny fanaovana fitondrana ny teniny olona fitondrana ny teniny olona zany zay zany no zay ny heverako ny tenako a fa tsy olombavan'olona ny fiheverako ny tenako fa mpitondra teny
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy ataony

0: Astum kvavi.
1: Indrindra anie na tonga ny teny amin'ireny raika amby sivifolo ireny na tonga nampiantso ny mpanao gazety averiko ny zavatra nyteneniko tamin'izay ianareo mpanao politika raisiny andraikitrareo a fa rehefa tsy andray nareo raisinay ny anay zay de vita de mivorotato izy de araka nylazainao teo hoe zany teny taminareo tsy mivoaka anareo raha tsy mahita vahaolana zay zavatra e ndroandro de vita lay izy fa ny tena izy inge de zao hoe matonga izy zay tao ny folo alindahy sany teneny reny e zany onisany tompony andraikitra tao anatin'ny folo alina amy maministra de tena nylaza hoe fa izany ray no afaka ampanatsa ny lalam-panorenana sy izany ray no ampy a no anery mba tsy hijaliany vahoaka malagasy satria tena natoko an'izany mihitsy ny vahoaka tsy ataonareo takalinaina zay ny teny nataoko zay zavatra e am'izao fotoana zao ve mbola misy teny zay ka iny io le hoe nytranona fenda tsy mitovizoro tsy afaka mihitsy anery misy ny folo alindahy tsy afaka mihitsy anery ny lehibe ny sekretera mpanjakana ny gendarmerie droit de nesy zany ny lajaiko anao fa mbola misy fezany zany fanajana droit de nesy zany mbola misy fezany eto amitsika.

0: Ny vahaolana ngeh satria tsika ny tsy te handray azy. Fa inona moa ny asan'ireo solombavam-bahoaka ireo tompoko? Inona ny asan'ireo tsy anateo ireo? Tsy ady sy hiaro any vahoaka ve? Rehefa ry zareo no mitsangana hoe tsy sony zao ny lalam-panorenana no mamia lalana azy manova. Tsy rotaka zany fa zavatra efa voalaza amin'ny lalam-panorenana. Azo ny solombavam-bahoaka atao zany. Azo ny prezidan repoblika koa raha misy tsy mety ataon'ireo mpandray volo ireo ny mandavan'io asambleanatondra zany ny vahaolana re olona fa ihina ny tadiavantsika hoe any amin'ny andro amroa ianao no mitadiny amroa misy olo ataondro ozy ny vazaha zavatra azo atao zany ary tokony atao satria zany ny asany koa manina ny tsy atao fa samy mijery fotsiny tsika rehetrarehetra mibitabitaka daholo fa nahazo vola fa ngany andray vola no nany fidianan'ny olona anao teo fa tsy aro amin'ny tompontsony mba hampivelatra ny fiainany anatsara ny fiainany ny taranany sy ny zanany za any ange le vaolana fa maninona ty atao
1: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy

0: Hast du ihn quasi?
1: In den Städten sind dann nicht über den Kopf, die von deiner Maske. Und dann eine Maske kann man kriegen. Donc on va chamistan de samba mai un code de la route vrai gamba mais
2: ay zay mo va ny ambanivohitra sy de maraka ny izy loatra fa etsy fitandremana ngambany zay mety hoe mahatonga ny aksida ka izy mila fitandremana zany na ho an'ny sofera na ho an'ny mpandeha tongotra na ho an'ny mpandeha bisikileta zay ny tena izy satria zay ny tampoka tsy malelao ny ohatra otan'izay ny izy miena lahatokany
3: mitovilana aloha Mba ilaina mandinika tsara aloha manana fa satria eo nitangatangano loza sy ny karazany zay zany ny izy
2: ny atony zay zao dia le moto indrindrindrindra tokony anana termi mba karakaraza mba nandalo hôtel zay zany mba tonga le accident petraka eo amin'le moto indrindrindrindra zany hoe maika monjy mouvement na ohatran'izany dia hitanareo moa zany faefa tsy misy tsony le strapotin de kely le vola mihitsy de mandeha mafy zareo manetsika zay zany fijeriko azy laha tokana tokoa ny ela zany de ny fanentanana atao zany a de ny hoe mandeha mora fa zay tonga ihany no arapaina fa zay tonga ihany no arapaina zay ngambany
4: satria betsaka zany ny tômôbily mandeha zany efa betsaka ny tômôbily de manao azy fa tsy maintsy betsaka ny accident fa fiditsao daholo aloha zany e indrindra toyny taxi bosy tony zao atotao efa mandeha izy reny zao mety tsy miasa elaela ka na ny fitondra na ny tômôbila mety somary efa tsy dia ao tsara atokana ny aina fa aleo mitandrina na tsy andeha mafy ara fa de tonga sy ihany marapainy
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.

reo ihany ny komite ao, tongora vanomanana reo ihany ny komite ao, tongora herinadio mampianina reo ihany ny komite ao, tonga koa ty rajoelina reo ihany ny komite ao.

mes sakafo zoko olona, na mes sakafo ny marefo a, na mes sakafo ny olona sahirana, ny mpanasa lamba n'iny. Mahagagana iha fa hatramin'izao zay ka hatramin'izao tsy nahazo. Fa ny fitenenana azy ireny dia hoe je votu, ary président Radiola tsy nanao hoe je votu fa tu vos yeux. Mangataka amin'ny amin'ny rapolo ny fitondrana remony any mihitsiny a analo andreo komitri ao satria tonga zao ny loharano a i dada i mamo ny zanako komity ao fa tsisy olona hafa fa lanin'olona ve ambomirary tsy manaiky zay fa raha vao i komity io manomboka masina.

Ohatra ny lahy ihany za nateraka teny amin'ny lalana, tanapoly sy aretsaina no hanombafananana. Dia nianatra namindra tao anatin'ny ditra, bobaka ny akama fa bobaka ny nifitra. Ohatra ny lahy mba maniry te ho tafa, dia anankarena hay ny lalana samihafa. Ohatra ny lahy ihany za dia anina sipa amin'ilay, tondra fiara tsara be lafo be tsy takatray. Ohatra ny lahy anie za nefa tsy mba misy miaino, dia hitantara izay tsy taty ny hafaliana sy alahelo. Ohatra ny lahy miandrandra fandresena, izao dia izao dia te handresy fa tsy ho faty manantena. Ohatra ny lahy ihany za mba te ho tompon'ny tanàna, nofinofy akamin'izany raha tsy misy ho fakakana. Ohatra ny lahy ihany za tsy mety sitra na handratra, hatramin'izao mbola miady amin'ilay fiainana mazatra.

Martinina. Να μπορώ να φύγει το τάδε, δεν μπορώ να ξαναβώ.

0: लाश तुम कुफा भी
1: हम लाश उन रेलों डे पर अपोरम ने सिस ने फिर न्यू दन फार्चा बा आज लाश ने मातिवियन सीरा बे सेंगा मन फाइट आकोस ना फिर कारण नो चंद दे दे बा मातिवियन ता सीरा बे मन रूस ची दे ची मारा का फाइट आयन ले फंक्शन ताना na eo amin'ny hoe fahafototra fisasana ny any na mba hita hoe misy azo jerena ihany eto amin'ny tanàna tsirabe aloha dia fanatsarana azy koa atao voalohany indrindra dia hoe fandraisany tsara iavy eo anivon'ny fahadiovana sy ny hafa dia mba mila mandray an-tanana tsara iavy mila tompona andraikitra ny tsara iavy eo anivon'izay fahadiovana izany indrindraindrindra amin'izao valanaretina misy eto firenena izao tokony mandray an-tanana mihitsy ny tsara iavy a anivon'izay fahadiovana sy ny fanajana ny fepetra rehetra
2: madio satria tratran'le misy tsy manao kasibosy zany dia lasa madio ny tanàna mafinaritra misy voasazy ireo olona zay madio ny tanàna amin'izao ny lalana aloha betsaka ny simba zany hoe misy ihany le ezaka zany eo amin'le tafanampena anazy zany zany hoe tsy tena vita anina fa tipitopy mborina tapitapenina zany
3: ohatra mbola tsy de tena hitako misongadina tsara aloha fa ohatrany eny aminay ary zao tsisy fanaripako tokony amboarina ny lalana de asiana fanaripako satria ty lalana ity zao a mandrakiti ny androany de io ihany mbola eo fa mbola tsisy fiovana mihitsy zay any zao matsy ny tenitako satria ty mifampiasa mpandavana any
4: ny fahadiovan'ny tanàna aloha zao dia mba efa misy andre mpamafa reny ny faritra mbomena zay aloha ny hitanay amin'ity a ary ny fahadiovana manaraka hitako koa nefa aloha ny amin'izao dia fese ny vese piblika tena tsisy eto amin'ny quatre chemin nefa zay tsy tompo tanàna daholo ny eto fa misy ny mpiavy misy ny lavitra mankany avesen' olona tsy avelany mihitsy zay satria misy lakile daholo ny vesen'ny olona rehetra fa zay ny tena mba angatahanay sy entaninay anay zao avy any asatsy no varotra ety no mahita toerana nefa raha andeha hivoaka mana any an-tanety be anatsahakely no mba lasa mivoaka fa tsy mahita an'izany pipizana zany na ivalanana rano ary tsy mahita an'izany anay fa tena mijalo mihitsiny zay aloha hitanay tena mampijalo anay eto amin'ity toerana ity
5: rehefa manomboka madio izy zao e efa manomboka madio izy zao satria teo aloha izy aloha tena maloto de maloto amin'izao efa tonga dolodolo ny mpiasa mandeha tsara ny kommune dia mizotra ny asa rehetrarehetra ny olona koa mila tanàna madio fa rehefa tsy madio ny tanàna dia hoe manjary maloto koa ny olona manjary mandoto izy rehefa maloto ary rehefa madio izy dia mitandrina sy ara-dalàna
6: ny obeny tanàna ozy zao dia efa miezaka manadio n'la tanàna dia hita hoe misy fiovany a na ny zavatra ahita maso azy de hoe misy fiovany tokoa satria raha oharina amin'ny avaratseny izy ao de hita hoe tena efa milamindany ka ataony mitohana be ny tomobilina amin'la lalana rafy nefa zao efa tena hita hoe azo any elanelana ny mpandehaza de tony efa milamindamina ny fanatsarana tokony atao akoatra ny zavatra efa vita aloha de ny eny ny tanàna zany tokony hoe tokony mba isy ampandrosona kokoa mihoatra zao zaatra efa hita hoe zaatra efa vita zao de tokombola tokony mbola androsony zao zany tsika na ny tena marina satria hoe atsirabe tanàna madio
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.